capaz que si no se cansa. Capaz que si no se cansa. Capaz que si no se cansa.